hola, nahin hola, nahin hola, nahin hola, la la, nahin hola, nahin hola, nahin hola, nahin hola, la la, nahin hola, nahin hola, nahin hola, nahin hola, la la, nahin hola, nahin hola. Nahin hola, nahin hola, la la.